0: Best flamenco.
1: Best flamenco.
2: Se oli sillä hotellin alussa.
3: Missä on Paasikoski?
2: Ei näin miestä.
0: Missä on
4: Marko? Se on vieläkin kuin kanssa se aprilipäijälle.
3: No ei tähän biisiin tuu passoon kuitenkin.
4: No niin. Ei tuolla koskettuja. No. Ei aloittaa, vittu mulla jännittää.
3: Ihan rauhassa. Yes.